6. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى بەرپا قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتىكى باش تۇتقا. مۇكەممەل قانۇن قائىدىسى سىستېمىسى قانۇنچىلىقنى يولغا قويۇشنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك سىستېمىسى. پۇختا قانۇنچىلىق نازارەتچىلىكى سىستېمىسى. كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتى سىستېمىسىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش. پارتىيە ئىچىدىكى مۇكەممەل قائىدە نىزام سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن دۆلەتنى ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنىڭ بىر بىرىنى تولۇقلىشى، بىر بىرىنى گەۋدىلەندۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا قانۇن بولمىسا قالايمىقانچىلىق يۈز بېرىدۇ. قانۇنغا ئەمەل قىلىپلا ئىسلاھ قىلمىسا دۆلەت خارابلىشىدۇ. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنى تېخىمۇ ئىلمىي، مۇكەممەل، بىرلىككە كەلگەن، نوپۇزلۇق قىلىش كېرەك. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتى ئاساسىي قانۇننىڭ تۈزۈتۈلمىسىنى ماقۇلىدى. قانۇندىن 48 تۈزدى. قانۇنغا 203 پارچە قېتىم تۈزىتىش كىرگۈزدى. 9 قانۇننى ئىزاھلىدى. قانۇن مەسىلىلىرى ۋە مۇھىم مەسىلىلەرگە ئالاقىدار قاراردىن 79 پارچە قېتىم ماقۇلىدى. ھازىرغا قەدەر كۈچكە ئىگە قانۇندىن 282، مەمۇرىي نىزامدىن 608، يەرلىك نىزامدىن 12,000 كۆپرەكى بار. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى باشقا ساھەلەردە چىقىرىلغان قانۇننى دەستۇرلاشتۇرۇشنى ناھايىتى ياخشى ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى تۈزۈش تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ، پەيتى كەلگەندە شارائىت پىشىپ يېتىلگەن قانۇن چىقىرىش ساھەلىرىنىڭ قانۇن دەستۇرى تۈزۈش خىزمىتىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. قانۇن چىقىرىش شەكلىنى بېيىتىشنى مۇھاكىمە قىلىش كېرەك. بەزى چوڭ گەۋدىلىك

قانونچىلىق خىزمىتى قوشۇنى قۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىشتا ئالدى بىلەن مەخسۇس قوشۇننى ياخشى قۇرۇش كېرەك. غايە ئېتىقاد تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشى ۋە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق ئىدىيەسى تەربىيەسىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، قانۇنچىلىق مەخسۇس قوشۇنىنى ئىنقىلابىيلاشتۇرۇش، مۇنتىزىملاشتۇرۇش، كەسپىيلەشتۈرۈش، كەسىپلەشتۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىپ، ئۇلارنىڭ پارتىيەگە سادىق بولۇشى، دۆلەتكە سادىق بولۇشى، خەلققە سادىق بولۇشى، قانۇنغا سادىق بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. قانۇنچىلىق مەخسۇس قوشۇنىنى باشقۇرۇشتا تېخىمۇ قاتتىق ئۆلچەم، تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپتە چىڭ تۇرۇش شەرت. بىر قىسىم قانۇن ئىجرا قىلغۇچى، قانۇن يۈرگۈزگۈچى خادىملار قولىدا چوڭ ھوقۇق تۇرۇقلۇق ئۆزىنى قەدىرلىمەي، پارا يەپ، نەپسانىيەتچىلىك قىلىپ قانۇننى بۇزۇپ، پۇل دېلوسى، ھوقۇق دېلوسى، ئادەمگەرچىلىك دېلوسى بېجىرىپ، قانۇنچىلىقنىڭ نوپوزىغا ئېغىر زىيان يەتكۈزدى. قاتتىق بەلگىلىمە، مەننى قىلىش بۇيرۇقى، ئىنتىزام بەلگىلىمىلەرنى تۈزۈپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۈزۈم ئارقىلىق ھالقىلىق كىشىلەرنى ياخشى باشقۇرۇش، ھالقىلىق جايلارنى دەل جايىدا باشقۇرۇش، ھالقىلىق ئىشلارنى چىڭ باشقۇرۇش كېرەك. پارا يەپ قانۇننى بۇزغان، پارتىيەگە سادىق بولمىغان، سەمىمىي بولمىغان كىشىلەرنى قەتئىي تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش ساھەسىدىكى چىرىكلىكنى چوڭقۇر تەكشۈرۈش كېرەك. يېقىندا سىياسىي قانۇن سىستېمىسى قوشۇننى تەربىيەلەش، تەرتىپكە سېلىشنى نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، ھەممىگە زىيان سالىدىغان بىر تۈركۈم مەرەزلەرنى تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، ئاممىنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشتى. نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتى نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، قىلچە يول قويماسلىقتا چىڭ تۇرۇپ، پىچاق بىسىنى ئۆزىگە قارىتىش، سۆڭەكنى قىرىپ زەھەرنى ھەيدەشكە جۈرەت قىلىش كېرەك. قانۇن مۇلازىمىتى قوشۇنى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتىكى مۇھىم كۈچ. ئومۇمىي جەھەتتىن ئېيتقاندا، بۇ قوشۇن ياخشى، لېكىن بىر مۇنچە مەسىلىمۇ بار. بەزىلەر نام ئاتاق چىقىرىش، مەنپەئەت قوغلىشىشقا بېرىلىپ، دۇرۇس ئىش قىلمايۋاتىدۇ، سەمىمىي بولمايۋاتىدۇ، ئوبرازىغا دىققەت قىلمايۋاتىدۇ. ئىنتايىن ئاز ساندىكى قانۇن كەسىپكارلىرىنىڭ سىياسىي ئېڭى ئاجىز. ئۇلار ھەتتا دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي تۈزۈمى ۋە قانۇنچىلىق تۈزۈمىگە يامان غەرەزدە ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىنى ھىمايە قىلىش، دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىقىنى ھىمايە قىلىشنى قانۇن مۇلازىمىتى خادىملىرىنىڭ كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشىدىكى ئاساسىي تەلەپ قىلىپ، ئۇلارنى تەربىيەلەش، باشقۇرۇش، يېتەكلەشنى كۈچەيتىپ، قانۇن مۇلازىمىتى خىزمەتچىلىرىنى توغرا سىياسىي يۆنىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، كەسپىنى قانۇن بويىچە سەمىمىي ئىشلەپ، ئىجتىمائىي مەسئۇلىيىتىنى ئەستايىدىل ئادا قىلىپ، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇلۇشىغا تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق بىلەن ئاتلىنىشقا يېتەكلەش كېرەك. قانۇنشۇناسلىق ئالىي مەكتەپلىرىنىڭ ئىسلاھاتى ۋە تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنشۇناسلىق مائارىپىنىڭ سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش ئىختىساسلىرى ۋە قانۇن مۇلازىمىتى ئىختىساسلىرىنى يېتىشتۈرۈش، خەلقئارا تەشكىلاتلارغا قانۇن ئىختىساسلىرىنى يېتىشتۈرۈش، تونۇشتۇرۇش خىزمىتىنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەپ، تاشقى خىزمەت ئومۇمىيىتىگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. 11. رەھبىرىي كادىرلاردىن ئىبارەت ھالقىلىق ئاز سانلىقلارنى چىڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. رەھبىرىي كادىرلار پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ھوقۇقى ۋە دۆلەتنىڭ قانۇن چىقىرىش ھوقۇقى، مەمۇرىي ھوقۇقى، رېۋىزىيە ھوقۇقى، قانۇن يۈرگۈزۈش ھوقۇقىنى كونكرېت يۈرگۈزىدۇ. ئۇلار دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئاچقۇچى. ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش توغرىسىدىكى زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، باشلامچىلىق بىلەن قانۇنچىلىققا ھۆرمەت قىلىپ، قانۇندىن ھېيىقىپ، قانۇننى چۈشىنىپ، قانۇننى ئىگىلەپ، قانۇنچىلىق تەپەككۇرى ۋە قانۇنچىلىق ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، زىددىيەتنى ھەل قىلىش، مۇقىملىقنى قوغداش، خەۋپ خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، قانۇنغا ھۆرمەت قىلىش، قانۇننى ئۆگىنىش، قانۇنغا رىئايە قىلىش، قانۇننى تەتبىقلاشنىڭ نەمۇنىچىلىرىدىن بولۇشى كېرەك. قانۇنچىلىق ساپاسى ۋە مەسئۇلىيەتنى قانۇن بويىچە ئادا قىلىش ئەھۋالىنى كادىرلارنى سىناش، باھالاشنىڭ مۇھىم مەزمۇنىغا كىرگۈزۈپ، قانۇنغا ھۆرمەت قىلىش، قانۇننى ئۆگىنىش،

ئىككىنچى باب ئۈزۈمزار. بويلۇق تۇرپان ئويمانلىقىدىكى يالقۇنتاق باغرىنى كېسىپ ئۆتكەن ئۇزۇن تار كەتكەن جىلغىغا جايلاشقان داڭلىق ئۈزۈمچىلىك يېزىسى. ئۈزۈمزار كەنتى بولسا بويلۇق يېزىسىدىكى تىپىك ئۈزۈمچىلىك كەنتلىرىنىڭ بىرى. بۇ كەنتنىڭ ئەسلى ئىسمى ئۈزۈمزار. شۇ چاغلاردا يېڭى يۇلتۇز دەپمۇ ئاتالغان. ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يول قويۇلغاندىن كېيىن بۇ كەنت يەنە ئۈزۈمزار كەنتى دەپ ئاتىلىدىغان بولغان ئىدى. كىشىلەرنىڭ تىلىدا بولسا قىسقارتىلىپ ئۈزۈمزار دەپمۇ ئاتىلاتتى. ئۈزۈمزار كەنتىنىڭ دائىرىسى بويلۇق يېزىسىنىڭ ئاساسىي قىسمىنى تەشكىل قىلغان. شۇڭا ئۈزۈمزار بويلۇق، بويلۇق ئۈزۈمزار دېيىلسىمۇ خاتالاشقان بولمايدۇ. ئۈزۈمزاردا ئىلگىرىدىن تارتىپ ئۈزۈم ئۆستۈرۈلۈپ كەلگەن. ئۈزۈمزار جايلاشقان جىلغىنىڭ تۆۋەنكى ئېغىزى تۇرپان ناھىيە بازىرىنىڭ 5 كىلومېتىر شەرقىي شىمالىغا توغرا كېلىدۇ. بىر پۈتۈن جىلغىنىڭ ھاۋاسى ساپ، سالقىن، سۈيى ئەلۋەك. جەنۇبتىن شىمالغا ئۇزۇنلۇقى 8 كىلومېتىرغا سوزۇلغان. شەرقتىن غەربكە كەڭلىكى 1 كىلومېتىردىن 2 كىلومېتىرغىچە كېلىدىغان ئۇزۇن تار كەتكەن بۇ بوستانلىقنىڭ غەرب تەرىپى يانتۇ تۆپىلىك بولۇپ، ئانچە ئېگىز بولمىغان تاغ چوققىلىرى قەد كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ.

دۆلەتنىڭ بايلىق تىپىدىكى ئىقتىسادنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش، ئۇنىۋېرسال يانداش ئىسلاھات تەجرىبە رايونى قۇرۇش. ئىككى قۇرۇقلۇق رايونلىرىنىڭ سىرتقى ئېچىۋېتىش، يېڭى ئېگىزلىكى بەرپا قىلىش قاتارلىق بۇرچ ۋە ۋەزىپىلەرنى چۆرىدەپ، دۆلەتنىڭ مۇھىم ئېنېرگىيە خام ئەشيا بازىسى، ئۆزگىچە جابدۇق ۋە ئىلغار ياسىمىچىلىق بازىسى قۇرۇش قاتارلىق ئالتە ئاساسىي ھۇجۇم يۆنىلىشىنى پۇختا ئىگىلەپ، تىپنى ئۆزگەرتىپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى قەتئىي تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرىدۇ. سەنشى ئۆلكىسىنىڭ باشلىقى لۇ دۇڭلياڭ مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ سەمىمىي تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دۆلەتنىڭ توك، كۆمۈر بىلەن تەمىنلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش مەسئۇلىيىتىنى زىممىمىزگە ئېلىپ، ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، گۈللەنمە كەسىپلەر، كەلگۈسى كەسىپلەرنى شارائىتقا قاراپ ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆمۈردىن باشقا قېزىلما بايلىقلار، يېزا ئىگىلىكى، مەدەنىيەت، ساياھەت، كۈتۈنۈش، ئېكولوگىيە قاتارلىق سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكنى جارى قىلدۇرۇپ، ئېنېرگىيە بايلىق ئەۋزەللىكىنى تەرەققىيات ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرىمىز. كەلگۈسى بەش يىلدا سەنشى ئۆلكىسى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتا كۆرۈنەرلىك ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرۈش، بايلىق تىپىدىكى ئىقتىسادنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشتە زور ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرۈش قاتارلىق سەككىز جەھەتتىكى ئاساسلىق نىشاننى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ئالتە چوڭ تۈردىكى 26 تۈرلۈك ئاساسلىق كۆرسەتكۈچ ۋە كونكرېت نىشاننى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، يېڭىدىن كۆپەيگەن تىرىلمە ئېنېرگىيە گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ كۆلىمىنى 100 مىليون كىلوۋاتقا يەتكۈزىدۇ. يېڭىچە ئېنېرگىيە سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئادەتتىن تاشقىرى تەبىئىي گازنى زاپاس ساقلاش، ئىشلەپچىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، 2030 يىلى مەھسۇلات مىقدارىنى 30 مىليارد كۇب مېتىرغا يەتكۈزۈش، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ مەھسۇلات قىممىتىنى 100 مىليارد يۈەندىن ئاشۇرۇشقا تىرىشىدۇ. ئىسلاھاتنى يەنىمۇ ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇشتا يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىدۇ. ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق، ئۇللۇق، تولۇق كاپالەتلىك خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، خەلقنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرىدۇ. 15 بەش يىل مەزگىلىدە شىزاڭ مەۋقەنى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىزاڭغا يۈكلىگەن مۇھىم دۆلەت خەۋپسىزلىكى توسقى، ئېكولوگىيە بىخەتەرلىك توسقى، ئىستراتېگىيەلىك بايلىق زاپاس ساقلاش بازىسى، پاكىز ئېنېرگىيە بازىسىدىن ئىبارەت ئىستراتېگىيەلىك ئورنىغا قارىتىپ، مۇقىملىق، تەرەققىيات، ئېكولوگىيە، چېگرانى كۈچەيتىشتىن ئىبارەت تۆت چوڭ ئىشنى ئىزچىل ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش، ئېكولوگىيەنى قوغداش، چېگرا رايوننى كۈچەيتىش، مۇستەھكەملەشنى چۆرىدەپ، نۇقتىلىق كۈچەيدۇ. شىزاڭ ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى گاما زېدىڭ مۇنداق دېدى: بىز شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىككىنى تىكلەشنى قەتئىي ھىمايە قىلىپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرىمىز. توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشى تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، دىققەتنى تۆت چوڭ ئىشقا، كۈچنى تۆت بەرپا قىلىشقا مەركەزلەشتۈرىمىز. دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىش داۋامىدا يېڭى نەتىجىلەرنى نامايان قىلىپ، شىزاڭنىڭ پۈتۈن مەملىكەت بىلەن ماس قەدەمدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشتا ھەل قىلغۇچ ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. كەلگۈسى بەش يىلدا شىزاڭ ئۆزگىچە دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق، پاكىز ئېنېرگىيە، مەدەنىيەت، ساياھەت، زاڭزۇ تېبابىتى دورىگەرلىكى، چېگرا سودىسى، ئەشيا ئوبروتى كەسپىنى يېتىلدۈرۈپ ۋە زورايتىپ، رەقەملىك ئىقتىساد، تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى ئىقتىسادى، ھىدروگېن ئوكسىگېن كەسپى، يېڭىچە ئېنېرگىيە ساقلاش قاتارلىق گۈللەنمە كەسىپلەر ۋە كەلگۈسى كەسىپلەرنى ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئېگىزلىك ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات تەلىپىگە ماس كېلىدىغان زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى ھەقىقىي بەرپا قىلىدۇ. دۆلەتنىڭ چېگرانى مۇستەھكەملەش، چېگرا رايوننى گۈللەندۈرۈش، خەلقنى بېيىتىش ھەرىكىتى بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش رايونىنى داۋاملىق بەرپا قىلىپ، گۈللەنگەن، مۇقىم بولغان ۋەتەننىڭ چېگرا رايونىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قۇرۇپ چىقىدۇ. مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكىنى پائال تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئۆزگىچە، يۇقىرى تېخنىكىلىق،
Есіл саяхат линиясыны гәудләндіріп, 2030

ئىچىغا تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق بىلەن ئاتلىنىشقا يېتەكلەش كېرەك. قانۇنشۇناسلىق ئالىي مەكتەپلىرىنىڭ ئىسلاھاتى ۋە تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنشۇناسلىق مائارىپىنىڭ سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش ئىختىساسلىرى ۋە قانۇن مۇلازىمىتى ئىختىساسلىرىنى يېتىشتۈرۈش، خەلقئارا تەشكىلاتلارغا قانۇن ئىختىساسلىرىنى يېتىشتۈرۈش، تونۇشتۇرۇش خىزمىتىنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەپ، تاشقى خىزمەت ئومۇمىيىتىگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. 11. رەھبىرىي كادىرلاردىن ئىبارەت ھالقىلىق ئاز سانلىقلارنى چىڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. رەھبىرىي كادىرلار پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ھوقۇقى ۋە دۆلەتنىڭ قانۇن چىقىرىش ھوقۇقى، مەمۇرىي ھوقۇقى، رېۋىزىيە ھوقۇقى، قانۇن يۈرگۈزۈش ھوقۇقىنى كونكرېت يۈرگۈزىدۇ. ئۇلار دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئاچقۇچى. ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش توغرىسىدىكى زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، باشلامچىلىق بىلەن قانۇنچىلىققا ھۆرمەت قىلىپ، قانۇندىن ھېيىقىپ، قانۇننى چۈشىنىپ، قانۇننى ئىگىلەپ، قانۇنچىلىق تەپەككۇرى ۋە قانۇنچىلىق ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، زىددىيەتنى ھەل قىلىش، مۇقىملىقنى قوغداش، خەۋپ خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، قانۇنغا ھۆرمەت قىلىش، قانۇننى ئۆگىنىش، قانۇنغا رىئايە قىلىش، قانۇننى تەتبىقلاشنىڭ نەمۇنىچىلىرىدىن بولۇشى كېرەك. قانۇنچىلىق ساپاسى ۋە مەسئۇلىيەتنى قانۇن بويىچە ئادا قىلىش ئەھۋالىنى كادىرلارنى سىناش، باھالاشنىڭ مۇھىم مەزمۇنىغا كىرگۈزۈپ، قانۇنغا ھۆرمەت قىلىش، قانۇننى ئۆگىنىش، قانۇنغا رىئايە قىلىش، قانۇننى تەتبىقلاشنى رەھبىرىي كادىرلارنىڭ ئاڭلىق ھەرىكىتىگە ۋە زۆرۈر ساپاسىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. يولداشلار، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن جەزمەن پارتىيەنىڭ مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىغا بولغان تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، زور ئورۇنلاشتۇرما، مۇھىم ۋەزىپە، نۇقتىلىق خىزمەتلەرنى ئۆز قولىدا تۇتۇپ، جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، 14. 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى ماس قەدەمدە پىلانلاش، ماس قەدەمدە ئورۇنلاشتۇرۇش، ماس قەدەمدە ئالغا سىلجىتىش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پات ئارىدا قانۇنچىل جۇڭگو قۇرۇلۇشى يىرىك پىلانى ۋە قانۇنچىل جەمئىيەت قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇش پروگراممىسىنى بېسىپ تارقىتىدۇ. يېڭى قانۇنچىل ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇش پروگراممىسىمۇ پات ئارىدا ئېلان قىلىنىدۇ. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى بۇنى چىڭ، ھەقىقىي، ياخشى تۇتۇشى كېرەك. ھەر قايسى سەپ، ھەر قايسى تارماقلار قانۇنچىلىق قارىشىنى كۈچەيتىپ، قەتئىي تۈردە قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈپ، ھەر قايسى ساھەدىكى خىزمەتلەرنىڭ قانۇنچىلىشى سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈشى كېرەك. قانۇنچىلىق خىزمىتى تارماقلىرى مەسئۇلىيىتىنى ئومۇميۈزلۈك تولۇق ئادا قىلىشى كېرەك. مەركەز دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىشخانىسى بىر تۇتاش ماسلاشتۇرۇش، ھەيدەكچىلىك قىلىش، تەكشۈرۈش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش كۈتۈرتكە بولۇش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا بايقاپ، مۇھاكىمە قىلىپ ھەل قىلىش كۈتۈرتكە بولۇشى كېرەك. شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىقتىن قاتتىق ساقلىنىپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشقا دائىر تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنىڭ ھەقىقىي تۈردە دەل جايىدا ئەمەلىيلىشىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتىكى بىر چوڭقۇر ئۆزگىرىش، ئىلمىي نەزەرىيەنى يېتەكچى قىلىپ، نەزەرىيەۋى تەپەككۇرنى كۈچەيتىپ، نېمە ئۈچۈن دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش كېرەك، دۆلەتنى قانداق قىلىپ ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش كېرەك دېگەن بۇ زور دەۋر تېمىسىغا نەزەرىيە جەھەتتىن جاۋاب بېرىپ، نەزەرىيە بىلەن ئەمەلىيەتنى بىرلەشتۈرۈش ئاساسىدا يېڭى نەتىجىلەرنى ئۈزلۈكسىز قولغا كەلتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش توغرىسىدىكى ئىدىيە، نەزەرىيە نەتىجىلىرىنى ياخشى يەكۈنلەپ ۋە ياخشى تەتبىقلاپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش خىزمەتلىرىگە تېخىمۇ ياخشى يېتەكچىلىك قىلىش شەرت.
Hürmetli radyo anlıkçılar.

جامعلىق يارىتىشنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ تەتقىق قىلىپ ئېچىش سېلىنمىسىنىڭ كۆلىمىنى 6%-تىن يۇقىرى سەۋىيەدە ساقلاپ، رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ قوشۇلما قىممىتىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە ئېشىش سۈرئىتىنى 8% ئەتراپىدا قىلىپ، سۈنئىي ئەقىل، يېشىل ئىلغار ئېنېرگىيە ۋە تۆۋەن كاربونلۇق مۇھىت ئاسراش كەسپىنى تىرىليون دەرىجىلىك يېڭى كەسىپلەر توپىغا ئايلاندۇرىدۇ. بېيجىڭ تيەنجىن خېبېي خەلقئارا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سىلجىتىپ، بېيجىڭ تيەنجىن خېبېينىڭ ماس تەرەققىياتىنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭ قۇرۇلۇشى ۋە ئەمەلىي بولۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ. ئادەتتىن تاشقىرى چوڭ شەھەرلەرنى ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىشكە ئەھمىيەت بېرىپ، ئەڭ ياخشى ئۆلچەم ئەپچىل شارى ئارقىلىق شەھەرنى ئىنچىكە ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈردۇق. 15. 5 يىل مەزگىلىدە سەنشى ئۆلكىسى ئوتتۇرا رايونلارنىڭ قەد كۆتۈرۈشىنى تېزلىتىش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش، خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىنىڭ ئېكولوگىيەسىنى قوغداش ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، دۆلەتنىڭ بايلىق تىپىدىكى ئىقتىسادنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش، ئۇنىۋېرسال يانداش ئىسلاھات تەجرىبە رايونى قۇرۇش، ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونلىرىنىڭ سىرتقى ئېچىۋېتىش يېڭى ئېگىزلىكى بەرپا قىلىش قاتارلىق بۇرچ ۋە ۋەزىپىلەرنى چۆرىدەپ، دۆلەتنىڭ مۇھىم ئېنېرگىيە خام ئەشيا بازىسى، ئۆزگىچە جابدۇق ۋە ئىلغار ياسىمىچىلىق بازىسى قۇرۇش قاتارلىق 6 ئاساسىي ھۇجۇم يۆنىلىشىنى پۇختا ئىگىلەپ، تىپنى ئۆزگەرتىپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى قەتئىي تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرىدۇ. سەنشى ئۆلكىسىنىڭ باشلىقى لۇ دۇڭلياڭ مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ سەمىمىي تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دۆلەتنىڭ توك، كۆمۈر بىلەن تەمىنلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش مەسئۇلىيىتىنى زىممىمىزگە ئېلىپ، ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، گۈللەنمە كەسىپلەر، كەلگۈسى كەسىپلەرنى شارائىتقا قاراپ ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆمۈردىن باشقا قېزىلما بايلىقلار، يېزا ئىگىلىكى، مەدەنىيەت، ساياھەت، كۈتۈنۈش، ئېكولوگىيە قاتارلىق سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكنى جارى قىلدۇرۇپ، ئېنېرگىيە بايلىق ئەۋزەللىكىنى تەرەققىيات ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرىمىز. كەلگۈسى 5 يىلدا سەنشى ئۆلكىسى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتا كۆرۈنەرلىك ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرۈش، بايلىق تىپىدىكى ئىقتىسادنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشتە زور ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرۈش قاتارلىق 8 جەھەتتىكى ئاساسلىق نىشاننى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، 6 چوڭ تۈردىكى 26 تۈرلۈك ئاساسلىق كۆرسەتكۈچ ۋە كونكرېت نىشاننى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، يېڭىدىن كۆپەيگەن تىرىلما ئېنېرگىيە گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ كۆلىمىنى 100 مىليون كىلوۋاتقا يەتكۈزىدۇ. يېڭىچە ئېنېرگىيە سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئادەتتىن تاشقىرى تەبىئىي گازنى زاپاس ساقلاش، ئىشلەپچىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، 2030 يىلى مەھسۇلات مىقدارىنى 30 مىليارد كۇب مېتىرغا يەتكۈزۈش، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ مەھسۇلات قىممىتىنى 100 مىليارد يۈەندىن ئاشۇرۇشقا تىرىشىدۇ. ئىسلاھاتنى يەنىمۇ ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇشتا يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىدۇ. ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق، ئۇللۇق، تولۇق كاپالەتلىك خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، خەلقنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردۇ. 15. 5 يىل مەزگىلىدە شىزاڭ مەۋقەنى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىزاڭغا يۈكلىگەن مۇھىم دۆلەت خەۋپسىزلىكى توسقى، ئېكولوگىيە بىخەتەرلىك توسقى، ئىستراتېگىيەلىك بايلىق زاپاس ساقلاش بازىسى، پاكىز ئېنېرگىيە بازىسىدىن ئىبارەت ئىستراتېگىيەلىك ئورنىغا قارىتىپ، مۇقىملىق، تەرەققىيات، ئېكولوگىيە، چېگرانى كۈچەيتىشتىن ئىبارەت 4 چوڭ ئىشنى ئىزچىل ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش، ئېكولوگىيەنى قوغداش، چېگرا رايوننى كۈچەيتىش، مۇستەھكەملەشنى چۆرىدەپ، نۇقتىلىق كۈچەيدۇ. شىزاڭ ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى گاما زېدىڭ مۇنداق دېدى: بىز شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىككىنى تىكلەشنى قەتئىي ھىمايە قىلىپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرىمىز. توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، دىققەتنى 4 چوڭ ئىشقا، كۈچنى 4 بەرپا قىلىشقا مەركەزلەشتۈرىمىز. دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىش داۋامىدا يېڭى

6. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى بەرپا قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتىكى باش تۇتقا. مۇكەممەل قانۇن قائىدىسى سىستېمىسى قانۇنچىلىقنى يولغا قويۇشنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك سىستېمىسى. پۇختا قانۇنچىلىق نازارەتچىلىكى سىستېمىسى. كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتى سىستېمىسىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش. پارتىيەچىلىكى مۇكەممەل قائىدە نىزام سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن دۆلەتنى ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنىڭ بىر بىرىنى تولۇقلىشى، بىر بىرىنى گەۋدىلەندۈرۈشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا قانۇن بولمىسا قالايمىقانچىلىق يۈز بېرىدۇ. قانۇنغا ئەمەل قىلىپلا ئىسلاھ قىلمىسا دۆلەت خارابلىشىدۇ. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنى تېخىمۇ ئىلمىي، مۇكەممەل، بىرلىككە كەلگەن، نوپۇزلۇق قىلىش كېرەك. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتى ئاساسىي قانۇننىڭ تۈزۈلمىسىنى ماقۇلىدى. قانۇندىن 48 تۈزدى. قانۇنغا 203 پارچە قېتىم تۈزىتىش كىرگۈزدى. 9 قانۇننى ئىزاھلىدى. قانۇن مەسىلىلىرى ۋە مۇھىم مەسىلىلەرگە ئالاقىدار قاراردىن 79 پارچە قېتىم ماقۇلىدى. ھازىرغا قەدەر كۈچكە ئىگە قانۇندىن 282، مەمۇرىي نىزامدىن 608، يەرلىك نىزامدىن 12,000 كۆپرەكى بار. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى باشقا ساھەلەردە چىقىرىلغان قانۇننى دەستۇرلاشتۇرۇشنى ناھايىتى ياخشى ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى تۈزۈش تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ، پەيتى كەلگەندە شارائىت پىشىپ يېتىلگەن قانۇن چىقىرىش ساھەلىرىنىڭ قانۇن دەستۇرى تۈزۈش خىزمىتىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. قانۇن چىقىرىش شەكلىنى بېيىتىشنى مۇھاكىمە قىلىش كېرەك. بەزى چوڭ گەۋدىلىك قانۇن نىزاملارنى چىقىرىشقا بولىدۇ. يەنە بەزى ئىخچام، تېز ئۈنۈم بېرىدىغان جانلىق قانۇن نىزاملارنىمۇ چىقىرىپ، قانۇن چىقىرىشنىڭ قاراتمىلىقى، تەدبىقلىنىشچانلىقى، مەشغۇلاتچانلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەت خەۋپسىزلىكى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، ئاممىۋى سەييە، بىيو خەۋپسىزلىك، ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق قاتارلىق مۇھىم ساھەلەردە قانۇن چىقىرىشنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا جىددىي ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى، خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتا زۆرۈر بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بوشلۇقلارنى تولدۇرۇش

بىر مەكتەپ بالدۇر مۇھەببەتلەشكەنلەرنى توسۇپ بولالماي ئاخىر تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە چىقىرىپتۇ. بالدۇر مۇھەببەتلەشكەن بىر جۈپ ياشنىڭ ئىچىدىكى بىرسى مەكتەپتىن ھەيدىلىدۇ. زادى كىمنى ھەيدەشنى شۇ بىر جۈپلە ئۆزى بەلگىلەيدۇ. بۇ بەلگىلىمە چىققاندىن كېيىن بالدۇر مۇھەببەتلىشىدىغان ئىشلار خېلى تۈزۈلۈپ قاپتۇ. يېقىندا بىر ماتېرىيالدىن شۇنداق بىر نەرسىنى كۆرۈپ قالدىم. يەنى ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن سوئالكەن. ئەمدە بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىپتۇ. بەزىلەر نېمە دەپتۇ دېسەڭلار، راست بولامدىكەن، ئەگەر شۇنداق بولسا قايتا ئوقۇسام بوپتىكەن دەپتۇ. ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىشى مۇمكىن. بەزىلەر بولىدۇ دەيدۇ، يەنە بەزىلەر بولمايدۇ دەيدۇ. ئىشقىلىپ بىزنىڭ تەۋسىيەمىز بالدۇر مۇھەببەتلەشمەسلىك كېرەك. بىز بالدۇر ئۆزىمىزنىڭ نىشانىنى تىكلەپ ئۆز ئارزۇيىمىز ئۈچۈن تىرىشچانلىقىمىزنى كۆرسىتىشىمىز كېرەك. ئۆز ئارزۇيىمىزنى ئەمەلگە ئاشۇرغان ۋاقىتتا ئۇ مۇھەببەت يەنىلا بىزنىڭ يېنىمىزدىلا. شۇڭا مۇھەببەتلىك تۇرمۇش ھەممىمىزگە يار بولسۇن. قېنى ئۇنداق بولسا گۈزەل ناخشىلىرىمىز داۋاملىق سىلەر ئۈچۈن، مۇھەببەتلىك كۆڭۈللەر ئۈچۈن.